Aduh chat kartu jina jungan itu rosso gre so aku je berje de si. Jenu juje de njila bay yilngar Jean-Pierre ngar toina Félix Juma Duma Ernest Nao ti de bay na jingar de lay jenu juje lay jinjamena do se me combat que l'amber carci. Tar yugu ti do narenga Evelyn narenga Evelyn kudun me bet jamena do kola karam do rejo gresil ne kati skene ne ya. Ko mai gere ya din beje da sinje nu jije ke kulege e begre manika nga ba kanton ku jine kara kan kulege ba sinje nu jije jamena do ba kumra mundu ba sar ni ne do ko ko do kula sondo ro munda bugni ya ko kira na du jitu kra de karenda to ke le nje nu jije ke le nje ko do je nje la bai karti walia ajaraiya je nu jije le area jingam silas loto lo ndogo sostene bikutu ngale nele de ria jingam julie mumbai je damaris general mbay ornom tala cleophas nojitoluma claude malik njedum ndumbay umi commissaire divisionnaire non le yo jingam naji andré jikol jingam jingam naji clément tosme komba kilamber karci sentine jije ko mbay rabetole mbiku dangjili bembura dangda dunia donankasa mundu njamena ba singi dobedi tlasita ba yi barkama AECDKM riabe agency comme on mal ba njikde obatije doba mbay mbay je njerandi si doba digde michel ba ngarnu jum si bebija tariyogi te do ne le deria jingam juli ne le deria jingam juli godon do rojo grech nanjol lenga tiskenen ya tochko kila ningne nando kara le nay out do do je de ge to grade kara ne tonda to kile je ko de je a quartier budal bagar da ko se ningle e tug numero kara go mursal de da ko la ke ne ba ko kila nangu pa to bu beto amos rowle ngare jimti ngar jim ngar riaji riano ji natan nanimia ezekiel docteur alngar jimingar mbay rebey sofoni je ni ji je kan Nimgar Antoine Mouni Nora le gonje ten le dos me konba ke lamber karsi tar se injenu jije ke bebija mi andum bawrey besei mundu ba sing doba tar yoge che dongonde ngo konde nuji dum kaingar set nuji dum kaingar set kudu ndo roje greji na njole na nga diskene ni ya to la situ kuning nenda bere kuto ndo rom da gre kara da kor kaudu e tok numero kara de mursal de da kula dodu bako kila nangbi wa patugubi are karenda lo kwando renda to kile njenu jija karti mortal ke waito rond point centenaire gire bar aurora de bir bar king club de ke lo no patugu peto radio chat ya tudu berti.

tani radio ngol da jox la bargo di fi na ga di fi chat ke nga di fi li na se doriyam ke pe ke en glof tongi bongoro ke en jigi gal ma telme jigi yanga le ke en tura awa khoti ga jamen tani ke nga di fi li nam na ke ne me la par fay di he fun masana awa fay di sum se la ke ule di klin vi gul yal da ga en si tari ha ga en gulo kam ke me agi di rigo ber ga en se gudum hat kulin ga en si guru bo en ke ni ki burjan hum si del si nala hum si si nala Ainta het te ulokam te gain kafisi ke kubran go het ke kubra abagar Muhammad te gain te kubra abagar Musa ke het tar kada megesa maikran di ke nan an faraya ke te Khadija gain samen gain doye het tar mlin gain kaf gain sini sa gudan te len chosti ke aklo ngom yom lam vet gain saram go mai vet ne tam di kulo fon tolum tan a jo kula rum di fige minano chabru mor gorno ve lovin di aki de beni gain masan non kafi ke ni gezo von masana ka sa chat na sa kamruna sa he li non kafi ki de ngola ku ta ni ki li ni fi ke hun von ve din gain fam ma su ka en mai di ka job don mi kubra kubra kafi ka an si ka to golo go ka gera nul de fi su lu ngulo o ka nul de gara ga na ma wi len go ngana to mi fi go hin si lak ni sa hat kulina ga ni ga nul de gara ga de nul de yor da ko fa kep ko mbla ga mai di kubra ka to golo go

Voilà, Mamra Lafia, signe que Mandolte, Baï, Kiambe, Bekambate, Kanto, Bekambag, Malang Mrasi, Lafia, Bekamba, 1, 2, 3, Gé, Malang Mrasi, Lafia, que Tadji, Lo Solte. Mamte de Mberiasi, Mber Urkol, Mbangisongan, Gdoti, Kucho, Giti, Siri. Mber Urkol, Girkodia, Purbe, O Girkodia, Nanglengar, Baïton, Girkodia, John, Pur, Justin, Oyik, Bula, Noji, Edouard, Djirabe Valentin Madim An Ike Ne Kia Lawe Mouaba Ike Jim Dolengar Doumalé Ike Bangara Norbert Rokultar Barnabas Ngaoudande Daniel Ike Ike Bounade Antoine Bebarm Mathias Ike Mbaye Ornom Timon Ike jerabe lawe tanye simeo. O bay ton ike noji kwa mbaye nga wo dande. Esli. Malan nye ni kembe kin jamanat la na woun kum konga ika de ne nan bir kla yo ade bir kla yo nto. Na de ni kin gar njikim jila per bo. Per bo. Ike mbir kubu. Jean. Ba lengar Timote. Ike kamlar Véronique, Ike Denaji Christine Perbo, Ike Elali John Kunda, Ike Mamat Janvier, Ike Berabi, Ngaro Jacques Malanin Jini Kembe Mundo, Ike Jam Perbo, Iba Njini Kembe Deli Mau Dowe, Edmond Akei, Na Imbayal Vincent Jini Kembe Benoi. Nadendem bir klayon to ik remi bang tolum ni kembe ko malal de te ake belem ko to samson ni kun duba gilbert jelinga martin ro tolum jeremi manan ni kembe ko mila de te dam ko beno yo passer ba udel gilbert o pasteur mbaye telum set ni kembe ko sarte ngaudande jason Nigoranke Guinée équatoriale ta ke gir ko yere ke dobag nasien bété ndaba bétin béro ba malangsi nan bisit mbéré ke layo yangonde ke jian ke ngokonde ke jian wongon kem de moni perbo Thérèse moni perbo Thérèse ni ba guto ke kembe ke jamat la dik ndoko jogi de miena jié ko ke jinji kemé bay toni ngatu jigo moy ke rante lo kwando taba to kem debe ni kinge guto ta de al tolna jigi ngar adi quartier am tukui na neden sikai len nge guto ningte bai ke ndo samaji adi ndo kogi na utuko ke are ke nojite to ido ba de ke tokrat ka njin nge guto nuban lokumaji kem kombiante Amas rolengar ik jim chingar jimengar ik rianoji natan ik naimia ezekiel ik doktor alengar jimgar ik bayre beye sofoni o girkoji ya nimengar antoine ik muni nora o legonji warin ko malang no malang den don dot natena naun kum kongai kade nenan ber client ber client don dan singe ko jing ga konde ka king kan kem de ge kin ji kem be ke bebe bebi ja mi andum ba roi be sei be sei yo mundu do ba njame na to lok rang ni nan nan bi sit ber client ya ni ke nuji dum kaingar set nuji dum kaingar set ni ba guto ko ndoko jogi di soso ina ji ko ke ji kem to adi kem labdan ke bo ke kem be kin jamet la inga to ji tabai go moy ke rante Awar nini kendo bondroji ya di ndo kutumuta gidi ko gena jie koto arine girku jara te adabar ne emet ni taba iglize emet numero 1 ke mursal te alen nge kuto ningti toba te ke otokera te loko ando taba ato kem do gita di karchie mursal ngor ke ron poin centenaire ili watino inge ili yoni lai kari njim nge kuto nubar ndo kumaji kem kombe yante Girko jani kinge guto rari singar ndobo teribe. Nane na ambisi singe de gitu maranani inge koji kinga konde kake ingan kem de ge madata de ge singe nan gerin si ge tam o
waji ke rosit ake singini geri nike nge guto komisar divisionnaire rari singar ndobo te ribe ni tava na nedan sik mes de rekiam ato ba yantun ke kri nge guto kadinga lok ma ji kem ko be yanu bat nya to ndo samaji ali ndo ko gi na wutu ko na ri kno ji te to ali kem paroisse saint paul ke kabalaite gerko jen nan mer si singi malang ni tava kadek idani de kem ndo ito re inge tarob gi ge tava ade ke reji de obai ni taban dang lai bia de ndo sameji ni ndo ku ge na utni ke tajilo solte bai kem bank mi tajilo solte bai kem paroisse saint paul ke kabalaite ni ne na nyan tun to ato adi mes de requiem ni no ba kotor tan do sit berana kra ade i gir koji ya ni kenge guto ko mandang komisar divisionnaire tarari singar ndo bot ribe ni ni guto ndo ko digi ko ge na ji ko ke jinji kemeto adi kem labdan ko bo ke kem be ke ndamena tla adi gir ko je ni ta anda krang kan yi si ngora ke se ni ra se ma ji ge malang kum bang nan jin ne ke man no kum de te ni na je si ge ma ji ge indo yi se de ge ni adi de to ge ni taba dan si kranga dan kran to inge ke paro Saint Paul ke kabala itu i mon père ba kure wo communauté de base Saint Charles Luanga o na ndi si inge ta kem ge malang kendo ye si ke nya gani re waji ko ro ji to waji na je nu ba ge na ji kuma ji soli ne kem de gni kran to ne au kronge ko ji nga ko de ke ngan kem de ge ma de ta de ge si marange kem gan be ge te abar na birimci mari dam ke birimci dam ke ngamongo manai dam ke gabringo lo ake guru mura dam ke nang la ne kamugo bai ngamongo bai oi singe de ge malanga ke ma de targe singin nan gerin sigi ji kembe ke nyamena ta ke lai mundu sart tam majig malang na ira sedde ajik ma ji soli ne kem dige ya ke le ji si kro de to ya rak la gir ya nu ne mba gbai ni gi ke ba nu bata as ka de tortan do si tu ko gum ko gum malang son do ma ji gin na ira ye se de dan no te ni nu ba tortan do si tu ko gum malang dik gir ko ji ko bonga ya na ri ngaral o ya na ina oi ke ari juri nge bai ike jak ami bai ake oji na nge mbai ba nandan kramalang e singe ngora ke singe ne e ji de ge ndo yo te ngo ko de ke ji na ringaral noela ni na ni a sodom mark na ringaral noela ni taba ni guto ego nan ke paranja ali france te ade mbera na kranto nan ci si mum de kuma langa ke nge de ke ke kem be kin jamrat la sar kuma go goro e mujube e o de kanto be sada matakaga mangara sawoyo o nan ci si nge de ni rai go nji go nan ke france te wai kem be ke paris mandang Granto Waiton nan ci singe ta kem ge malang ke kem paros Saint Josephine Bakita te ake communauté kes kotar Saint Thérèse ke Paris Congo o kabalaite am tu kui o butal bagar tam majesi malang na ira waji kem da ya sik kenda ga indoi se de ge ge ira yang malang dan no te leji sik ro ta ke yara klagiri ne no ne mbag ke ro de te ya guno malang nas kan te den malang dan sikra ke dan gang ale kerang bang ka kon ke dengam ge ake ke jia ge mar tar ge si ge nan ger si kem be ke jama na tla ge mer si ke ka de ki re na ya tu na to ada bar ne mes de re kem ni ya to ke ndo samaji ba ndo ko ge na u tu ko ke ji are ik no ji te to ni ba ik bang ke so so ngan ge ku tu mata do tu ba kem paroisse Sainte Josephine Bakita te kadek nuba ketortan dosit kogum kogum malang si ndang lai be
wala gambia resik mamte de kar sigo na ji ko do beti je tele ka ro ko jarata un pak ran ku do kada we pa ni kran wala sin ki be kambaga ko ba ji wose shima de kuma ka kete.

wala nga ko jik ke dam ke la ke dam ke sido ta wan ro se ngi ke maro ke dana ma jik ke mra si la fia ke ta jilo sol tum te te gambir ye si ka te si ngani ani ke mas ji bayi o gir ko ji ya nga ma yo man ding ke bial o ngani ani ke ala si angar kon dumal dan kerang kai singe de ge malanga ke made ta de singe nan ger si tam ya ma je si malanga na ira sede do yo ti a kon de bend a ke ngo kon de ge ma tap jacqueline ma tap jacqueline ba ko de ko de ge joye na je ni ba kembe ke nyamna la mbira na kran to na den si singe de ge malanga ke made ta de ge nyamna ge kumura ge Musa nanga dam ku murut besada kuku gabolo kolo duyu gege malang ni na naden si bir rana kranto kranto na naden ni kiri gege ke parwas sakra kior ke shakwat sebe sente biar ya mari gege ke kiam kotar ya mari gitu bai to si gege ke mursal ge malang dan sikra ke mum dege made be dege eglise akam alliance missionnaire o gir ko dia jinde al kamis bai to si ge kra ngir nas kad ndangen di si lal bai rai se ji maje ge malang ni nu bata se kad a tortan do si te kogum kogum malang si nan dan si ke nan bi si te ke mes de reke ma di nya tunni a to ke tam ya ni ke guto te a to ke ndo sa me ji ndo ku ge na u to ko to kumbang me ke ndo pa ta di kem paro sa kre ke shagwa te nu ba de nu ba ko te le ta ka de ke ji to i nu ba ngandang go yo te o wai to du bu yo te ya ni ke ngon de ke ji a ke ngo kon de madam kam gurum Beatrice, ike gir ko jia jima dum se guto. Ike ngira be toji be, mosei jata, danim be mo gida. Ike altaji de maji miaro, ike madam kutu Suzanne bo baitu. Ganya kamanji Martin jata. Ngani ani kenge gutu geko malang ni tawanan dan kerangai sondo tari si koji ke rode tu malang dan no te ni si ni ngorake si ke ni dan itu kira si tu maji ke malang dan si kerake dan gangali kerang tu au koro Ike Santer Carter kam ciman te adi parwa salamat te province ke salamat te tai mai rosi dom te ike metra sera honore samdor procureur de la republique ke kade glosari aku bo te ke kembe ke kelo o bai tongon de ke dinga ma ke ngon nan de jimal de masra dodu directeur administratif ou financier ya ver de kini province ke salamat te Singere ke ngorge malang sengi ke ake ngorge nyame nata beshe kumrasar doba moisala mundu gore komino tembai ake go beka o bai to girka ke kem lugon ke jogendan be sar te malang ko jiku bo ya bo bai tu o komino kabala ka gendan be nyame nata ke gore mundu doba naden mumdege yo jam ke kembe ke sar te ake na den mumde ke kia tor de ke janvier kembe ke moi sala o mumde ke kia dande toi de ni kembe ke kumra na den mumde ke kia ronil ngar kembe ke kumra o na den mumde ke kia aswai kembe ke sar te nyamena ke tuma langa ke mumde ke kia noji goto noji ndol kembe ke sar te mumde ke Ya Francis kembe kam chimante ake mumde ke kya woto be lui kembe ke doba. Bai to si ngeni kembe gili jete ke am chimante dan si kerangkai wo bai to igli asamble kristian komin ke sarte
malangde wo Eglise Assemblée Chrétienne Shalom Kumaingara, Assemblée Chrétienne La Grâce Kumaingara, Eglise Assemblée Chrétienne Avenir des jeunes que Sartre, que Église Baptiste Mid Mission que Kembe que Sartre, Singe Kurba Yogege, Ake Singe Ni Regini de Malang Made, Tadege Made Bede de Ge Made Kladege, Ni Regini de Kundoi Ge, Naskante Den Dishi Malang Kem, Berkla Yon Tote, Aleni Nubata Sekade, Tor Tandosit, Kogum Kogum Malang, Bandangan La Ibe. Wala amber ke tatol tato mbang yam tega kok kalas yang ke kadum ramad si kuto todo mbang imi tas na dekin mun mad se de tajiro sorto bola bay ni ke ali mama tijani nien ke chwiki alfred ni ke regisseur d'antenne bay jimtan roger micro bay lionel nomengar no baringom jia jingaina biri tajiro sorto ndai kum kere de rosito soku.